Nuissa tilkkaa fitaasi silloin. Aput näkkaunissa ja nukitippuun. Sokin narissu sommut kipittutun. Manna tikippuun. Aput näkkaunissa ja nukitippuun. Sokin narissu sommut kipittutun. Manna tikippuun.